što sam dvojice načasni kladao je evo podižo 6 posjede mjesta. Matthias Kiesling spiva ve tute hodžinje, a potom tiž Anna Maria Brečnerec z radosću doživljenja. A Uta Švedžic.